0: emocija.
1: A sam Sofina Inova, a to je Radio 6.10. Slušaj Radio 6.10 samo u Radio Play.

0: emisija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Plus.

0: emisija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6.10. Slušaj Radio 6.10 samo u Fradio.

0: Valencija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Veselo je, kuba moje, i od sada ne se čuva muzika. Slušaj Radio 6 bez 10, samo u

0: tendencija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Play.

0: emisija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 610. Slušaj Radio 610 samo u Fradio.

0: emisija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Play.